0: A teď to bylo takové osvěta od naše minuta 50, Zayn, Pillow Talk, what, Jamie Uterno, Bay Breakfast a dalo to Banjo Vira, uj,
1: You return,
0: no, já tu jitla Ihor, a moje flash, Miss Keen, ten sap vechsibno v Albna Wayne, pero Ergizer Tornight, Iva, wara, project da Shane Tweel.
1: Isa bittersweet dalo dul ferħati għaj.
0: Għala.
1: Għax ġej tinti u telaq li.
0: Anka jinnek ġara kon looking forward biex nerġa n-naqat u taf kif nerġa u naqdu l-banda. Pero ma jimportax, ma jimportax. Nisperaw li jan barra kelkom bidu tal-ġimma tajba, jek li niprofaw naraw xo namlu biex nbidu l-kom daqxajn il-bordata.
1: Ejo, nirrankaw fl-imkien dal
0: U jek diġa kelkom bordata tajba, intajbu wilkom, tibżawx. Aħna jek.
1: U fl-ħar. Ħati ritorna sigla, għax għamilni a kapella ma kienniċ l-istess nkun onest.
0: A kapella, so dak iduq xaħġa, ma għallimtilux.
1: X'inija?
0: L-ukulele.
1: Mela, bil-kem nafajin, għasab għarka għanna l-imma ħati.
0: Jitallima, jitallima. Jitallima inti, inti ġilli da.
1: Lejina għamil t-tamburin, samil t-tamburin live, ma kienniċ l-istess.
0: Tlaqna.

0: għal dal-ħodu Artful Dodger fil-kum ma' Craig David Rewind waqt
1: Jamie Tell. Kan Malta da, kinti?
0: Il-Craig David? Lema rajtux, rajtu inti?
1: Mela, kon tawdex, mor nawdex.
0: Meta ġi Malta da?
1: Nilu na għajla xie 4 snin ta' issa.
0: La, la, għas iddeja.
1: Ejja, tlajkna kamel kunċert għawdex.
0: Kem jena fil-ħin.
1: Vera kien tajjeb, tu bifer.
0: Bonġu kbira li lek kem jek rajt il-Craig David għawdex 4 snin nilu. Kif ukoll.
1: Jek le. Minix ġajt, għazza munix ma' zmin, jista kun li ktar minn 4 snin. Jaf xam sajuz. Pre-Covid. Tar
0: għalek nimmissjoni.
1: Pre-Covid kien.
0: Għax kiku għajn jitħol li fitte ġara.
1: Somma jista xie kun li 4 snin. Pre-Covid.
0: Craig David.
1: Ġifiri 2019 forsi.
0: Craig.
1: Sebta na zebda kizmini.
0: David.
1: Malta.
0: Malta.
1: Għana raw, meta ġi Malta.
0: Tara nibsaba mitbuttuna. Mank abat il-keyboard. Mank abat
1: il-keyboard.
0: 2019. Tara,
1: seba snin, ta.
0: Min Craig David, naqbżu għal iħor mil-gbar dem kważi tal-opinjon l-net il-daċxin l-gbar muxħazin, netkelmu dwar dan. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
1: MCCAA, Burger King and Accessorize. Ekkon fakru kom bħalizat indaħlu l-finalisti biex xaħat minna memorial Bruno Mars ġewa Milan.
0: Ekku xolkom u għalli toddu daċxin attenti għal Kyoto Text u dak il-ħin jekk tiżimawa tibatulna mill-ewwel minnu fih.
1: Imma mbagħad importanti li kien ċemplu li twieġeb bil-fraż li ħadd waslek żemm sewwa. Bej bring me to Bruno, importanti li twieġbu bdik mhux hello, mhux minn hemm, bej bring me to Bruno. Il-bira
0: kif mortu dal-aħħar kemm ma kontx hawn.
1: Il-bira tletu bifermu. Il-bira kienet exception. Għax il-bira qed ngħidli huma wieħed minnhom qata' għandna mal-ewwel. Għamlinna ġifieri insomma anyway, u t-tieni persuna qabdet u ma qalet xejn.
0: No,
1: mbagħad qatat. So ovvjament dam. Isma, mux ħanċebbukom il-number il-tibatu fuq, u ovvja, ovvja, ġifiri t-għadu attenti, u meċempel, tuġeb dik il-frazi.
0: Bej, bring me to Bruno, u tkunu fi ċans li ovvjament portaraw l-dan live għal-issa biexira. Locked out of heaven fuq bej, bonġu.

0: beautiful things that I've got.
1: Benson Boom, Beautiful Things, għal dal-ħodu, għal 7:15, palessa, it-lita kmini kmini.
2: Bonġu.
1: Il-lita ġizda xejftakom, embarra il-lum, fit-nej washing grad, embarra pjuttost ċemxie b-53. Izmu, għodu attenti mi ċemxie. Jina.
2: Seri.
1: Għodu, vera, għodu attenti mi ċemxie.
2: Għax il-juvioli, għattej.
1: Jien, mela, dil-ġimma, sta' isma di. Jien, din il-ġimma. Tajjeb, l-għonet kontem ħabbat.
2: Din il-ġimma, jew il-ġimma li għaddi.
1: Le, kontem ħabbat, dal-ħar jiem, insomma. Però dal-ħar tlet jiem, ek, un bat, ħattu malija. U għat relax, ek, għat nġidda.
2: Sewa minn, jina ek.
1: U xna fien. Ma għatna ma xej kbir ta' ġifiri.
2: Ma għatna easy.
1: Għatna hu pjaċi.
2: Kolla bżonġ kultant.
1: Fil-ħodu, per eżempju, kont immur il-kafetterija favorita tiegħi, insomma, konna qod barra fuq mejda. U l-biraħ, mort ġod l-istess kafetterija. Noqgħod barra. U xemx, nibda nħossa, insomma, ma kont. U għandu isu is-sajn tiegħu isu maqlu għal barra.
2: Għal-remna għaken.
1: U wara l-offsinar mort nħu siesta. U qed ngħid kif qed tuġani saqajja jien. Bieg għalfej qed tuġani saqajja. U ġieħ ta. U ġieħ. Nis tal-orik, nis, ħajkoll ninsa fit il-qalzi t-tarin, skuza.
2: Lene, uwejja, t-inżax, please, dal-ħodu, għadna kmini.
1: Sorry, għandi boxer shorts xej nikraħ, vera.
2: Għandu xit toqbu kol.
1: Għandu toqba kbira fil-nofs, minn dak li kunu bit-toqba fil-nofs.
2: Ma rriċna, għara da.
1: Sorry, għax laqqas, laqqas temmes.
2: Għara, da, sik, neza.
1: Tista tara koċti, wahda l-oħra. Tista tara.
2: Għandek koċċa normali u koċċa ħamra.
1: Koċċa ħamra imma lobster. Lobster koċċa minnhom, vera?
2: Iżmani. Għandek xemxa ta' fuq saqajk.
1: Xemxa ta' fuq saqajk. Waħda ħarritni. Għax kelli saqajk waħda taħt il-sajn tal-isem tal-kafetterija.
2: Użi l-ora barra. Użi
1: l-ora barra. U għaw, ħamra nar, lobster edha. Tal-bizza, għodu għantek.
2: Iżmani.
1: Għax t-tweġġa.
2: Il-UV oli ija. Ma stax ma
1: għodriċi l-isfel dal-li.
2: U għanke ma ta' jkun isħab, il-UV oli ija, tara 8, 9 dil-ġimma, ġifiri, ismani. U ma li huma?
1: U ratni bil-koċoċ barra dal-ħodu hi.
2: Le u ħaġa fil-ħodu.
1: Breakfast.
2: Allaj bed, najdlek. Enna za taqt intellaħu l-breakfast.
1: Il-protein tellajtu zgur hi b'dak it-tajs kollha l-ħar dal-ħodu. Ela l-engling komblu biħer fuq bej.

0: Duke, you want to throwback al dalodo need you 100% what Jamie and Terran on breakfast
1: al
0: dalodo good morning at the lodo fit qabel is-sebab ħalissa nisper qed tiġuftakom.
1: Kont nitkellem fuq traffiku sewwa, però l-bira kenna bniedem illi sab is-soluzzjoni għaliha di. Well, propjament ma nafx kux is-soluzzjoni, ma naħseb illi il-mod ideali kif iddili ma' il-problema. L-bira batna persona, nżommu ħanoni.
0: Sissa qiegħed mhux ħażin, traffiku llum.
1: Le, llum mhux ħażin ma' l-bira taf kif.
0: Iwa, l-bira smajt.
1: L-bira waqfet Malta. Waqfet Malta. Però dal-persuna bdejna nsaqsu isma' x'qed tagħmlu fit-traffiku bħalissa, kif qed tiżvogaw, kif qed iżommu l-menti taf kif. U dal-persuna batinna hekk.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
2: Żomni anoni mo tallu. Jo mala sempre se che fa essere traffico di Terbahar. Buongiorno Rico.
0: Bravo!
1: O davvero fa carne fik.
0: Wow, mela, jena bnidem. Fa carne fik. Jena bnidem, tajjeb, o dina nejda bwitċim l-qoddim. Jena bnidem li nemmen illi issik għandek dritt għalih, o veru?
1: Veru.
0: Tajjeb. U dina mux tibtijedi tajj li siħ biħa btijaj u nejx biħa dil-bicċa ta' xol.
1: Ok.
0: Issik iqatem biex tiħdu. Tajjeb. U dan hemm xi fejn kollok rieħ, hemm xi fejn tkunettata, hemm xi jekk inti moħħok għandu bżonn break. Għandek tieħu sik, sorry. Sorry. Illi.
1: Isma, hemm kompanija għamlu mental days, eh?
0: Mela.
1: Issejdu mental days.
0: Hekk għandu jkun. Mela inti l-lif, eżempju jien il-lif, il-lif nieħdu biex nagħmel xogħol ieħor.
1: Iwa anke.
0: Ma naħux biex nisrih. Meta ħadd isrih.
1: Veru, veru, veru.
0: Tgħid li qed taħdem iż-żejjed ngħidlek iva, forsi għandek raġun. Imma sorry, is-sik qiegħed hemm biex tieħdu. Kemm dejna b'kontroversi dalgħodu, għadni dieħla ħarġu għalftun il-barra.
1: Jo forsi jekk jistgħu jagħtu neżempju żewġ mental days fil-ġimgħa, jiena jkolli bżonn fil-ġimgħa, sorry, fil-xar.
0: Fil-ġimgħa kont ħadd nara.
1: Jiena jkolli bżonn, dawk ikolli bżonhom iktar.
0: Anke waħda fix-xar, waħda mhux dak mhux qed ngħidu ħafna. Imma ara kemm tgħinek tikkalma. Mhux veru. Hada x-xogħol kollu hi, kulħadd bil-ġen, kulħadd bil-ġen.
1: Wiz, wiz,
0: kulħadd bil-ġen. Imma l-bahar, sewa.
1: Iwa lesta.

0: Miles Smith, Stargazing, għadha rrugħu do seba bħalissa ta' Delaware si għata naflim kien.
1: Aħna nxu nikkarifikaw li kull darba li ħadna sik konna sikta.
0: Mela, le, anka, sorry, ma t-tdaħan
1: basal.
0: Eġ fit konnettatas? Jek, sorry, jek. Jek, jek. Jek, jek. Break, ekku, emozjonalment, mentalment. Għanuħu sik.
1: Għajt li għada joħoda jmur il-bahar issa. Sibċet lu jienu kol.
0: Izma, tkun sabiħa. Tkun sabiħa jek nsibu l-xaħat li ġilin qabat jħu sik.
1: Jow sifer, jow ek.
0: Tkun sabiħa. Jasma, kienem Malti, kienin qabat għax mar jara l-bafu dubolu kien bissi.
1: E, uġabu fuq il-screen.
0: Uġabu fuq il-screen, dik sabiħa. Dik sabiħa ħafna. Ma nafxaw xmin ġilin qabat. Fil-kas 99-000-897.
1: Ibatun l-istajer ta'.
0: Ibatun na voice message ġekku, nishtiqu naraw. Ġilix ġrad bieċi ta' xol. Bonġu.
1: Bonġu. It's Jamie, Taran and Wayne. On
2: Bay Breakfast. Malta qed tevolvi. U hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Hu moment biex tistaqsidek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft, lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċi.

0: Charlie Puth, Love in Exile, għal dal-ħodu kif idu u l-seba u t-letax, bonġu kbira, et nerġaw nisimaw daċċejn dan il-messaċ li irċivejna l-kbira, anonimu dan,
1: deri. Iwa li jizomu anonimu għax ċempensik il-kbira.
0: Fatikament,
1: għabżit l-fu traffic.
0: Izimaw, man tuħtort. Jo, man tuħtort.
2: Zomni anonimu għallu. Jom malaj ċempel ċekkef fħeċ li trafi puġejt il-bahaj. Bonġu għaliko.
1: O, mela.
0: Legend!
1: O, eksolvi għal problema ta' trafik il-bira.
0: Bravo, amen
1: sew. Għal il-bahaj.
0: Għan għadni saqsu teġġi li kienem min ġilin qabat, ħassi kun qabat. U saqsajnikom, barra, u batilna.
1: Għamim għetta għafnis nix tuqo jizommu li għamim fusom anonimi sewa.
0: Ġejko, pimma da' sfaċċatament.
1: Sfaċċatament.
0: Bonġu, Jamie u Terin. Ġrat li il-weekend li għadda, isma di. Ħadd is-sik il-ġimgħa biex nieħu long weekend. Għaxu ħellu. Jammetti. U l-ġimgħa fil-għaxija rajt il tafuqi l-Exiles. Bizzik! Bizzik!
1: E forsi għaddil ta' fil-għaxija, forsi għam.
0: Brava.
1: Un bat għaddil ta' fil-għaxija.
0: Għalli jek. Etlu għax għaddili. Il-bira ħiċxol daħakli għalli darbohra nħodilek mill-lif. Bonġu kbira, Jacob.
1: Fair enough, fair enough.
0: Ġidu tajba.
1: Għax jizzom, bada l-next time li jek ikun vera ma jiflax, mux ħajemnu, hu. Dik il-verita.
0: Mux jek. Għadu
1: jiddubita uħ.
0: Irrit il-ċertifikat.
1: Għallurisa li jmiss, bazzikament irrit jow jibatlu ta' xinu jgħamel, per eżempju. Na' ritratti, proof.
0: 9900897, komplu għamlu kontat manna, jek ġili ġratti l-gom dil-bicċu ta' s-tuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċuċu
1: la naqra.
0: Ejla, dik, ejla, ma dik kienet news kbira,
1: ikonika.
0: Kbira. Fajbo di għamela.

0: Stonebridge Threes al Da Lodo Put 'Em High waqt Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Al Da Lodo, bonġu kbira. Isma' ftitilu b'dan nitkellmu daqsxejn dwar is-sikk hekk fil-bira kien hemm persuna li fit traffic għalilna li
1: mar.
0: Mar il-baħar u ħada sikk.
1: Mar u mar il-baħar.
0: U ħana naħsbu li għamel sew. U qed nistaqsu tgħid ġi li kien hemm min inqabad jħossik.
1: Mhux qed ngħidu li għamel sew, qed ngħidu li nifhmu. Well jien qed ngħid li nifhmu.
0: Jien qed ngħid li għamel sew.
1: Jien nifhmu għax il-frustrazzjoni iġlek tagħmel l-affarijiet ta' biżek ta'
0: fil-raġun. Le le. Mhux għax il-frustrazzjoni, għax is-sikk hija hemm biex tieħdu.
1: Ija, ma mux nofsi għamma ma għaditħol ta'
0: Ija, tem biex tiħdu s-sik L-lum mux nofsi għamma ma tħalna batilna wajn s-kjol u għada Mela meta, s-sik għalek imijat għall-emerġenzi Bonġu kbira, batulna Jizmar ġibina messaċa biħħafna Minant JJ, jismu dan Terin Naħseb JJ
1: Le, dik tal-Juventus naħseb
0: tal-Juventus, jistajkun għax tal-Juventus Ma nafx jismu nżomma Bonġu kbira
2: Bonġu, ġejmi u Terin.
1: Bonġu.
2: L-isbaħ waħda, tiħu s-sik. Is-sifer, kif titla fuq l-aeroplan, is-sip il-boss tijak. Jajdlek, hello. Etteja, għaddiet. Imma ma tantx kienet għaddiet, għax kif wasalt l-ura u tħalta x-xol. Għalli tista' tħabbad bibiħor sabiħ.
1: Xiex ketchik minħabba fekk u għajja
0: kifra, ma mux veru mbaħt. Emma, sorry, le, għaj minn. Għara, palma għassi kandek għadem biex tiħdu. Għazbiz naħu
1: id-neħu, ma mxa fett ketchik ta' għajja, ma t-naħu duġ għall-estri.
0: Ħarxa, ħarxa.
1: Ħarxa kienet, ħarxa.
0: 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna. Kem ninsa kem ikonna stajjer zbiħ fuq dal-programmi, ninsa.
1: Għazbiz ħal-pieċi il-vaganza.
0: Ankajn, let, tiet bez biza.
1: Nisper ma konx ma tiflax wis għal-vaganza.
0: Sabiħa, sabiħa.
1: Tamal naqrek, naqra passive-aggressive.

0: Lola Young, Messi, Alda Lodo, at Jamie Uterin. Men għad wajna l-lum on by breakfast, bonjour, gbira. Jek, għattu daċċen attenti ta' fulħan t-kelmu dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Ekku, fit tal-ħinilu, kena dikinna eta Q2Message, battunna ħafna sewa, min tazel numru at random, u issa tasal il-punt fej naraw, jek xaħat jivu xaħat kħal finali jew li jiva.
0: Please, please.
3: Ndon hoku ras na palista.
0: Irrispondu bil-frazi illi twaslek għal finali, ejdi l-om darba.
3: Bay, bring me to Bruno.
0: Jek ħanċamplu l-ek importanti tweġibna jek. Please. Għedin indoqqu il-telefon dal-ħodu.
3: Għanaraw.
0: Nistennew tensjoni kbira ġewwa l-istudio stana, please.
4: Bring me to Bruno.
0: Julie. Julie, hemm?
4: Julia.
0: Julia. X'għedt ilna hi?
4: Bay, bring me to Bruno.
0: All right, mela, xbun qatal li, all right, tajjeb.
3: Għax ma smajnix l-ewel bitċa, ma jistaj kun il-connection. All right,
0: lele il-connection kienet, smajt bitċa
3: zejna.
0: Serraħt li razi.
3: Allerwi, yes.
0: Razet, għaddejt il-finali, Julia. Min fejt tismana, Julia?
4: Minna xar, palissa.
0: Minna xar, fejt edha dar, xol?
4: Le, tinsuq li
3: xol. Tajjeb warrejtija, mela. Dal-lodu taf kif
0: forsi bdejt
3: naqrik tar good mood issa sejra x-xu.
0: Fan ta' Bruno Mars, Julia?
4: Ħafna, ħafna.
0: U jek smur il-mintu hu miegħek?
4: La Ruth
0: tiegħi. X'ismu?
4: Daniel.
0: Veru, fan ikbar?
4: Iva.
0: Tajjeb.
3: Mela good luck għal-finali issa, Julia.
0: Yes, yes. Għada pass viċin. Ċans li tara Bruno Mars qed joqrob ukoll.
3: Proset
0: kbira, proset kbira, kemm jien kuntent li fl-aħħar kellna li ċaħat illi irnexxilu u jġeb il-Franzi li twaslek għall-finali kunu bħal Ġulja. Ġulja, tista' tagħna l-ikbar bonġu possibbli dal-għodu?
4: Sorry,
0: tina l-ikbar bonġu possibbli.
4: Bonġu.
0: Wija, hemm kemm konna, laqasatna bonġu, wija, medin, hemm medin. Kienet għażina.
3: Issa!
0: Bonġu għażina, bonġu għażina.
3: Ara, xemmula. Iġi għajd, lek dal-ħodu.
0: Mara, ara kemm jintajje, para kif għanflu għalija. U kif għet nsemmu laż, għawni Bruno Mars, The Lazy Song for Baby.

0: Bella K, għalda l-għodu, I love it, ekki vjabżu t-min, ja bonġu kbira, jaddu l-ewel s-sejt għana tal-program, għallu mux namlu n-tu għassi, grazie.
1: Ejja, t-laqna, l-għedin kompluti l-lumu.
0: Maħni xax maħu xwej.
1: Ejja, miskini, ma xwej maħdu x-trumi,
0: miskini. Nezietu, jo nezietu.
1: Irridu l-mukxi ħarmini ta' il-wejn, ħaj kollu xax da' differenti.
0: Ekku, naqbel.
1: T-laqna.

0: Wayne. This is Big Breakfast.
1: Malta ettevolvi. U għek kif il-gżejrtana jimxur u d-diem. Hu moment biex tistaqsidek innifsek dent lest timxi magħhom. Crossgraft, lesti. Għalhekk aħna dburi

0: Soni fu dera Crystal Lalda Lodu My Loving kif doqqu il-8 u 14 għat-tlieta fil-ħodu.
1: Bonġu.
0: 18 grad imbarra bħalissa bonġu kbira. Nisper kelkom il-ġurnata it-tajba. Xemxie imbarra l-lum, ġifri f-burdata tajba, etni t-tama.
1: Nfakru kom biex sewa, tkunu aware tal-UV.
0: Iva, għax jien għandi koxxa minnhom qiegħda ħamra nar. Iva, koxxa minnhom, ma sempliċi raġuni.
1: Koxxa lobster u koxxa.
0: Kelli koxxa fix-xemx u saret ħamra nar. Bonġu kbira dalod din nitkellmu ta' xejn. Dwar dawk in-nies
1: li. Ma tiġi tagħmel bil-week fight.
0: Nissan il-programm, nissan
1: il-bibliotek. Iżek għadam xe presentation.
0: Etnu, pjaċir noqod bil-wif. Għaxkultant t-tni iktar enerġija
1: kħod bil-wif.
0: Nirrelassa.
1: Għadġi t-lipti s-sidġi jow ek.
0: Le, le, le. Għadġi.
1: Għadġi presjan t-li ta' fuq natija, għadġi t-li kujħed minnu.
0: Għawnek għed din diskutu dawk il-li ġili ħadu s-sik. Unqabdu.
1: Iwa. Isma għax.
0: Għalxejn.
1: Eħe.
0: Ġara.
1: Le, għax għaddewna komment il-produzzjoni biex ma jmux jaħsbu qed ngħidu għal-Wayne.
0: Le, Wayne, issa ma nafux.
1: Le, ma imma coincidence ġiddi li nitkellmu fuq is-sik meta wieħed
0: minnha. Għax il-biraħ kien hemm raġel li batilna kien qiegħed fi traffic u qabżitlu u ħassik u mar il-baħar u batilna. Li mar il-baħar.
1: Aħna fimni.
0: U aħna qedna għamilt sew, proset is-sik qed hemm biex tieħdu. U qedna tgħidha ħafna nies li nqabdu batilna dan ma nistax ngħidu ismu għalna nżommuh anonimu. Għandu ismu vera nishtiq najdu, ma nistax. Bonġu b'mod anonimu, għax ma nishtiqx nikxef. Smiley face, għallinna. Mela darba wieħed li jaħdem magħna kien ħassik, semma okej għallinna.
1: Okej.
0: Jiena u l-bosti tiegħi ħriġna biex inkellmu lil xi klijenti u kien hemm naqa' traffic. F'daqqa waħda nara li dan il-persuna li suppost kien sik. U l-boss tiegħi fuq il-mobile jitkellem. U jienu dan il-persuna waqfin fi traffic ma ċemx xulxin u meta ngħidlek li rasu kważi. Meta qed ngħidlek rasu kważi daħħala fejn il-pedala tal-gas. Ara naqra kemm hu snitch dal-bniedem. Ara naqra jiġifieri ra lil dal-bniedem fi traffic.
1: U ma qallux il-boss.
0: Il-boss kien għal jingħad fuq il-mobile u żammu bejnietna. Ismani għandu l-karti kollha fideh dar-raġel.
1: Ejju.
0: Kollha fideh.
1: Jista' jużhom kif jixtieq.
0: Sabiħa, jo sabiħa. Qedlu
1: ħaħa. Isma, kollega tajba, eh?
0: Le, veru, veru minn daqshekk, veru. Nispera li tagħmel l-istess meta nħossik jien u nkun ovvjament qed nieħu break mentali.
1: Nispera li tgħidli, ġost taqbad u għajdli u lili.
0: Le, jien ngħidlek sorry ma niflaħx. O vera, ma.
1: Dak għajda fil-grupp ċet, imbagħad lili l-isma' ġostek barra tkun tafal fejn.
0: Komplu miktar the weekend, bonġu.

0: The Weeknd, Blinding Lights, għal dal-lodu kif doqqu il-8 u il-19 għat-3 fil-lodu. Ħafna nisa t-jaqbżu fuq l-disqarrija kontroversjal etnamelina illi hija bravi għal minn issik jagħmel użu minnu b'mod komplett. Bonġu kbira, qed ikun hawn ħafna li jirribattu.
1: Għaxin tissib xie tajtu kol.
0: Jirribattu din l-istqarrija, bonġu, u nibqa nejda buċċi mil-qoddim. Komplu biktar, ġejni għdam għakbar, tana eċirin da xie ta' throwback.
1: Kantkom xie opinjoni ta' 9900897.
0: Minant pitbull għal dal-waqt, bonġu.
1: Bonġu. Malta's biggest festival playground is officially back.

0: Spitball, Christina Aguilera, Feel This Moment, Akif, Serdo, Osmin Jaunov, Satleta Filodo, Bonju, Gbira, Mbara, nisperla t-tġu daqxajf taqom. Fit 18 grad, nisperla s-sessa kħilkom il-bidu tal-ġima it-tajba. Il-lum għedin nitkellmu.
1: Tal-ġurnata, xil-ġima b'til-bira, he?
0: Iva nafi, ma xorta d-naqsu fil-bidu narajn. Tlita fil-ħodu, tlita fil-ħodu, ek. Ah, dan baħs, nibdew nejdu. Għana
1: nibdew triq.
0: Nejdu ranka.
1: Kullu nofs triq, ena jdu ek.
0: Bonġu da kolla tibatu l-nafti tilu l-lum għet nitkellmu insomma dwar nies li ġirħadu s-sik u n-abdu insomma jem ħadna il-parlant u għet ħafna tibatu l-istajer. Għaw ħafna nies li għet jisħnu l-om għet jisħnu l-rjus għas-sempliċi raġuni illi l-opinjoni tijaj fuq s-sik.
1: Kien ħafna minn għalina l-istajer taħħom, ovvjament, dwar meta ħadu s-sik u n-abdu sewa u x-ġaralom. Ftit iktar kifri minn oħrajn.
0: Bonġu Michael, għalinna hekk.
2: Bonġu għalikom. Mela inti qed tgħid li tieħu s-sik għalxejn. U qed
0: timplementa
2: jagħmilek ċertifikat fil-vojt.
0: Le, stenna nara, stenna nara. Jiena ma neħux s-sik għalxejn. Anzi, mhux qed ngħid, jiena qed ngħid. Li ma tix tkun qed tagħtas, jew ma tix tkun qiegħed taf kif ma kkuż ġo sodda biex tieħu s-sik. Anzi, jien naħseb il-laqgħet hemm għandek tagħmel użu minnu u jekk għandek bżonn break mentali, għandek tieħu s-sik. Jiena dik hija l-opinjoni tiegħi. U ħafna nies li mhux qed jaqblu ma' din il-biċċa tax-xogħol. L-hemm sewwa qiegħed ma kujtek il-pagaw tabbuża mis-sik, mur ġibek tħaddem in-nies, l-ewwel qed inħaddem nies. Mister, ta' it-tieni.
1: Għaxin ta' ma' tafux da, da' biznisman, ta' ta' qoddini.
0: It-tieni.
1: Tifem, is-sik jihdu biex jaħdem miskin.
0: It-tieni, ek nidu. Jek xaħat iġi fuq jgħid li jisma, boss man. Isma, boss man. Għandi bżonna għabrek mentali. Nisan najdlu ej, faħi.
1: Inta b'tiġi mux boss man imma.
0: Għandak
1: boss baby.
0: Boss baby. Iva, iva, dar, strieħ ta. Tibżax, issa meta tkun tista, aħdem, toqx tinkwi, tal-aqwa li xol tal-lajtu. Dak mexej, dak mexej.
1: Għare, maġu daħluk f'kaxi kariga olja.
0: Real is always my husband, what did I tell on my breakfast? Bonjour.

0: Daċċej ta' throwback għal dal-ħodu TI, mux TATI, ġveri TI u Rihanna fl-imkien.
1: Ma' mux ta' mull
0: il-throwback TI.
2: Mela, vera t-instema isa jintistra, il-malti taħħa.
0: Forse għasbu għamendi. Bonġu kbira għal dal-ħodu ġejmu t-terra non-bay breakfast.
2: No comment.
0: Kif id-doqqu il-disa il-lum suġġett ta' kontroversja kbira ħafna u xekter imma ma ċafaj.
2: Iwa, u, I mean, edin nitkellmu bażikament badnija. U dal-persona l-bira dak it-traffiku kollu kif ta' fu Malta waqfet sewwa iddeċieda illi idawel karozza jiċempel sikk u mar il-baħar.
0: Jiena l-opinjoni tiegħi kienet illi dan għamel sew għaliex is-sikk.
2: Flok tilef il-menti.
0: Is-sikk għandek tieħdu anka wkoll biex tieħu break mentalment.
2: Għandu jkollna uġranet fej ikollok bżonn break mentalment tkun tista' toħodhom veru. Perċament,
0: eżempju jiena l-lif nieħdu biex nagħmel iktar xogħol, pereżempju.
2: Anke.
0: Issa tgħidli alright, tortijak, messek ma taħdimx daqshekk forsi.
2: Ma ċertu affarijiet ifhem, ikollok bżonn taħdem fuqhom f'dan il-ħinijiet, allura ma tantx ħallik plaż la taħdem.
0: Għamet kbira missemmija tagħna furur kbir, nies jiġifieri tkellmu b'mod appassjonat kontra dak illi qed jiena, anzi jew min qed jaqbel miegħi. Bonġu Jessica għaltinnek.
3: Isma għall-informazzjoni ta' dawk hemm barra li qed jibgħatulkom b'rashom sħumna. Iċ-ċertifikat ta' tabib m'għandekx bżonnu jekk sik li fatt iħu inqas minn tliet tiegħim, jiġifieri jekk tieħu ġurnata jew tnejn, m'għandekx bżonn tmur.
2: Ħajkun iwaqqaf hawnhekk stenna.
3: Jiena naqbel ħadd.
2: Le, għax di mhix korretta, jekk tkun entità privata jistgħu il-company policy.
0: Mhux hekk.
2: So huma jiddeċidu x'il-company. Ġifieri sfortunatament jekk ikoll tkun taħdem għall-kumpanija li tajlek wara one day.
0: Ma tal-gvern, ma tal-gvern hekk.
2: Ma tal-gvern hekk imma.
0: Għaltinek.
3: Jiena naqbel ħafna ma' Jamie li
0: thank you.
3: Break mentali.
0: Thank you.
3: Tieħu ġurnata tnejn u hekk tkun. Kif tgħid?
2: Irkuprajt. Ja,
3: biex inti tkompli u tagħti l-aqwa tiegħek.
0: Brava.
3: Fil-ġurnata tax-xogħol tiegħek.
0: Brava.
3: Grazzi u good day.
2: Tistrih biex tagħti performance aħjar fuq xogħolok. Fil-verità ifhem għax il-weekend se tansaru kpakjati.
0: Is-sikk hija temm biex tieħdu. Dik hija dak huwa raġunar tiegħi, ħsieb illi tajju li sieħbi, u dik marda illi ngħidula ta' parsitis. Bonġu kbira. Jedi swims inkompli.

0: Teddy Swims, fim nissa ġejz minu, Mr. Know-it-all għal dal-għodu kif duqqud disa dikinet l-għara wahda għal din issi għan kobl blaħħar sija taħna fl-imkien għallum intu jela terin.
1: Ejja, tlaqna.
0: Lammis xajtu għada għasek, lammis xajtu għada għasek.

0: flow liket għal dal-ħodu kif iduq id-disa' kwarta tlieta fil-ħodu bonġu kbira. Xej, xej, ġitni ċajta li ma nistax ngħid fuq ir-radio, sorry. Bonġu kbira, għalhekk qed nitbissem. Bonġu, iżmani, jekk s'issa ma kellekx burdana tajba, kapaċi nbidlulkom il-burdata aħna hekk kif għandna. Par biljetti għal xi xter ngħidu ladaq xejn.
1: Għal camping weekend, dan il-weekend ovvjament kif tafu jibda Earth Garden, 19 sena ta'.
0: Dal-weekend jew ta' wara.
1: Leħi dal-wi, le ta' wara.
0: Ta' wara, etnejti.
1: Sari, aħfruli, le, għal-weekend ta' wara. Jibda Earth Garden, ovvjament, avveniment li kullu ħafna nis looking forward għalija, ukunem ħafna f-fariet għaddejn u koll, pero aħna għanna camping passes għal dak il-weekend.
0: Għanna loba, pero.
1: Iwa, le, għanna loba, għanna t-beċir ħafna namlu għas, għan fakrukom, għan samalkom, ħoss pitlet jaxsejjes fih. Tu taqtaw xinu ma daw it-tlet affarijiet li jem f'dan il-ħoss fih.
0: Jaxsejjes li għandhom xaqsu ma' l-festival.
1: Mela, mela, dejjem.
0: Dawn huma t-tlet ħsejjes li għanna. Ħanerġan semma.
1: Tlaqna.
0: Intu l-om tal-axħar, tal-axħar,
1: tal-axħar. Letti ħsejjes, ovvjament għandhom xaqsum ma' l-festivals, jew ma' l-atmosfera ta' festivals, zgur. Ibatuna 9-0897, voice note importanti sewa. Xin taħsbu li ma' dawk it-tlet ħsejjes?
0: L-ewwel persuna li rrina xilha taqtaħħa, ovvjament għandhom dawk il-par biljetti għal-camping passes ta' Earth Garden, bazz, jena kont mort u ħadd.
1: Le, kull sena jkun tajjeb, jiġifieri.
0: Kont mort, le, nikkampja, ma tgħidx kemm ħadd pjaċċi.
1: Eh, le, qatt ma kkampjajt.
0: Kampjajt kien kont. Jena hekk ħippi jatħartin.

0: days.
1: Rudimental, just Glenn McElmore these days għal dal-ħodu waqt Jamie and Taryn. Owen, minna Owen, għallum on bay breakfast. Bonġu kbira, mfakkarkom mbarra kif ninsabu fit 18 grad, bħalissa jaff ma tinstemax ħafna, edni jaff titalinilu. Għanna l-obligu li nejdu għad il-bicċa ta' xogħol wara li għaddejt minn ħafna kif dal-jumej.
0: Deġa għolli 20.
1: Għolli 20, għolli 20, għolli 20, għolli 20, għolli 20, għolli 20,
0: għolli 20, għolli 20, għolli 20, għolli 20,
1: għolli 20,
0: għolli 20, għolli 20,
1: jien dal-jumej kont qiegħed barra kafetterija b'Irżebbuġa tajjeb il-kafetterija favorita tiegħi. Qiegħed barra hekk għax kelli bżonn isu break żgħir mentalment. U kelli koxxa waħda minnhom barra fix-xemx.
0: Eżatt.
1: Rajta.
0: Ovvijament rajt la waġa fil-qod il-koxxa. Sewwa.
1: Orejt għandi koxxa bajda karti u koxxa veru lobs. Ħamra. Ħamra.
0: Issa għandhom dawk il-pink sausages imma bis-suf.
1: Daqs il-logo tal-bej, ħamra, daqshekk. Aħmar jgħajjat. Veru, hot red da.
0: Ma stajċ fuq.
1: Le, ma stajċ norqot wiċċ l-isfel, għax bit taħraqni, daqshekk grafi.
0: So, ħodu bħala twissija tagħkom illi x-xemx taħraq bħalissa.
1: U dan għadna meju, aħseb wara s-sawissu, kif ħankunu.
0: Għasirit naħseba.
1: Power Rangers ħankunu. Bonġu kbira,
0: mbarra.
1: L-ahmar. Power Ranger l-ahmar.
0: Power Ranger red.
1: Ekkoblu fiktar għal-issa.
0: Skonċitkum.
1: Madonna, Sabrina Carpenter fuq bej, bonġu.
0: Bonġu.

0: بون على دالودو سوري ما يفرصه من السوات جيمي انترنون باي بريكفست على دالودو نسلو على دين
1: Hey, bring me to Bruno
2: With Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize
0: Dimmi,
3: ma kienieċ il-cute message di sewa, pero għad kunet rritinda matul il-ġurnata kolla ġifri mux fuq għarbej breakfast biex. Dek, marna xilkom ġdallu l-titlu pala finalisti, tinkweta u xej, jaff jirġa jasal il-ċans ta'kom.
0: Ibqaw, isem għaw dallu dukanna l-ġulja li rna xilata di għal-finali, irrispondiet b-mod korret. Malli ċempil nila għaltinna Bej, bring me to Bruno
3: Eżatu, bej daħlet pala finalista Iġifiri, oddu attenti għal dik il-cute call Ibatu l-messaġġ imbagħad importanti twieġbu f'dik il-frażi
0: Yes, jista' jkun li inti u ħabib jew ħabiba tiegħek Tmorru taraw il-Bruno Mars minn hawn u ftit żmien
3: Ġewwa Milan
0: Ieħor, yes, so daqsxejn attenti ovvjament ibqgħu issimgħu Bej, minn Bruno Mars naqbżu daqsxejn għal Prospa Clooney flimkien Free Your Mind għal issa fuq Bej, bonġu
3: Bonġu

0: Donald Mark Morrison, Return of the Mac, dal-lodu għat Jamie and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Kienet laħar wahda minn għanna għallum.
1: Ekku.
0: Għada ma nafux jekku xwejn se reġa r-ritorna jiddependi ħafna fuq
1: kemm
0: ħossu aħjar. Ekku, nawgurawlek fej għanta malajr.
1: Ekku.
0: X'namlu twila, Taryn?
1: Ejja.
0: Aħna kunu ma għada zgur.
1: Fis-sitta.
0: Zgur, insomma, zgur il-mewt. Ma suppost dak.
1: Ejja, right.
0: Mis-sitta sal-10. Tlaqna.
1: Tlaqna.

To the never, kahlana flimkima asher biex nibdew għal dal-ħodu nispera l-intibdej ta' bittajjeb u l-palma l-dajem najdlek nispera l-matanċ għandek ħafna stress l-lum. Program mimli għandek ħafna xe najdlek għal-kem l-enerġija għadun ftit etibatu dal-ħodu jkolli najt għandek bżon kafe u kafe tajjeb ħalli għajjimli. Imma l-issa nikoblu edċirin flimkima kalet. Beautiful people for bay, bonġu.

0: You cannot be mine ta' James Hype for 87 Bay u l-biraq fil-axija ġraċċa ħagġa l-ma konċet nistanna fil-dinja tal-World Cup. Neymar Jr. originarjament ma kienx ser ikun qed jiġi inkluż parti mill-iskwadra tal-Brażil. Raġuni eżatti ta' għala Ancelotti kien qed jiddeċiedi hekk m'għandix rix kien idea. Iżda jidher li l-biraq fil-axija Ancelotti kellu change of heart u ddeċida li inkludi lil Neymar Jr. parti mill-iskwadra. Ovvjament ma tkunx World Cup suret in-nies jekk ma jkunx hemm Neymar Jr. involut fil-fema tiegħek. Allura issa hija vera wholesome moment li ħajkun parti mill-iskwadra.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Karina kella ta' mala parti mill-finali tagħna għall-kompetizzjoni biċ-ċans li tmur tara lil Bruno Mars live ġo Milan Party. Mit-tur tiegħu li palissa għaddej bih bl-isem ta' The Romantic. Inti tista' tkun il-persuna li jmiss li tara li jkollok postok fil-finali li ser kollok tagħmel huwa li tibgħatilna messaġġ fuq 99-000-897 il-kelma Bruno meta tisma' il-kjutu message biss. U jekk aħna niddeċidu l-inċemplu lilek, ma tirrispondi bħal hawn jew kif inti jew palma dejjem ngħidlek tirrispondi bil-frażi li ser twaslek għall-finali. Bej, bring me to Bruno. Dik hija l-unika sentenza li rridu nisimgħu biex inti tagħmilha għall-finali. Good luck!

Material Lover sena Spyro fuq Energy 7B u mill-ħadd li għadda beda programmi ħor ta' Love Island Malta r-raba staġun intkom xed taħsbu s-issa. Kien hemm l-ewwel coupling u apparti minn hekk ukoll faqgħu l-ewwel bombshell hija xi ħaġa simili ħafna li jagħmlu mis-sena l-oħra ma tantx qed ninsegwi daqsik il-programmi ma qed insegwi ħafna l-snippets li qegħdin jitilgħu u jidher li qed ikun pjuttost interessanti s'issa. Hemm merba karattri interessanti wkoll, ġifieri kolli ngħid imma msomma ikomplu MK. Tagħmel tin dak li sound to come find me for bail.

Cumberstone, Cruel World, fu ena di 7 Bay, ul-beraħ fil-axi jakanna program miħor ta' Homegrown ma' Jake em l-istazzjon ta' ħafna disko lokali, kanna mana l-stereotipi, tibsa segwi ftit snippets ta' ġdara waqt il-program ta' Homegrown fuq il-social media ta' għana wanka l-Instagram at 897 Bay of the Film.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Atli tawar ufsin arnis għu bħal issaf temp imsaħab bitċans li jkompli b'nazzjali zjettar ta' suppost tal din il-ġimgħa. Da' sekser ikonna temp imsaħab għandu jkun bellezza kull jum wara għada. L-għala waħda l-lum 23 gradu tinżel għal 14 lejla biz.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

A ti ddod o'r lofsynar Taylor Swift, dy cad, dy ffeith o ffilio o lwm abdw dda sy'n ta diskusiwn i onlain nes o godd yn arad yn artigl. Gwch meth am gwych ta'r gem ni gwbrwm somma. Iktar ni sir dy ffis dy bysyn eisiau nech ti'n ta am asfab ac as na Italia bys actually tifti emma grwp ta bi per esempio actually simbo giornata. Wede, da gitt ti bġirin ibda najta her ma vintaj ċej għalix min jibdajt le ma nistax dik il-ġurnata ma jistax dik il-ġurnata għaxi kollu xaħal ġuħra li fil-verita tifima. Kulħat għandu ħajtu fl-ħar mill-ħar, kulħat għandu affarijiet differenti, fiġrena differenti, u l-verità kulħat għandu rutina differenti wkoll. Tax-xogħol kważi kważi, però hija affarijiet li fil-verità mbagħad toqgħod taħseb naqra fuqhom hekk tweġġa' dik in-naqra żgħira wkoll il-fatt li bil-ħajja li ngħixu fiha llum ma nafx jekk taqbilx miegħ inti, però jsir vera diffiċli biex jinexxilek issib ġurnata fejn twil il-grupp ta' ħbieb kollha kemm huma. Jistaw f'dak il-ħin partikolari, infatti kważi kważi llum il-ġurnata sirt ikun sorpriż meta nagħti eżempju data biex niftehmu grupp ta' ħbieb u kulħadd ikun jista'. Mhux biċċajt nibdu nħokk rasi dak il-ħin.

0: news you can bank on.
1: Nisawa l-soften belletza bieċans li jissahab daċxija li zjettar prombat minna għadan du jikonna ġuma sħiħa b'tem belletza, fingers crossed. So għalix min daċsek il-temp ma tanċet naqbdulu kaptu dal-axħar, pero li użgur l-għalu għada l-lum titla 23 grad tinżel għal 14 u rriħ ser jitla dik il-naqra zaħira għal isser ikun għal forza 5.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Dançar com o país no qual foi o Sr. J veramente looking forward a ler. Louis Capaldi, The Cat, Stay Love, u bħalissa ikomplu għaddejn iktar rumors dwar il-film il-ġdid ta' James Bond u b'mod iktar partikolari min ser jispiċċija għamel il-part ta' James Bond, mux biċċajna, sabinna dal-axħar sentejn nisimgħu b'din il-ħaġa rumors għaddejn u sa' issa kienet jissemgħu ħafna ismijiet differenti. U qed minn iktar nies li kienu popolari fil-lista kien Henry Cavill li jagħmel il-parti ta' Superman jekk min isser żbaljat ukoll kien jagħmilha insomma fil-passat u meta kien qed jintervistaw qalilhom li hu jħossu li huwa kbir biex jagħmel il-parti ta' James Bond. Jiġifieri għadhom kollha li kellhom it-teorija li Henry Cavill kien ser ikun il-film l-attur prinċipali ta' James Bond fil-film żil-ġodda aktar x'dik nistgħu naqtaw naqra mill-istorja. Imma ħe rumors jibqgħu għaddejjin però bħala konferma jidher li m'hemm xejn jista' jkun li għadhom għaddejjin bl-auditions però għandhom bżonn jiddeċidu kemm jista' jkun malajra li xissa ara kemm ilu li ħareġ l-aħħar film ta' James Bond. Jiġifieri appik ukoll li nibdew naraw naqra films ġodda jħorġu, però fl-istess ħin tittifhem ukoll naħseb li mhijiex deċiżjoni ħafifa, laqqas.

Tá Mabel de ka Don't Call Me Up at Litauer of Snar la da programmi uħorta Homegrown fej konti għata unek għal tletzi għata bej 17 fil-axija biex jinu inti tajna daqqa tajnu kolli dak li għaddej fi xena lokali fej flower sija ovvjament għan edin naraw li mumalik tajda uki diski lokali trending li għanna bħalissa u koll madwar Malta mbat par man għamlu dejjem laħar satajn li ktar et jintoġ bu koll dawk throwback locals dawk successi lokali li ftit ta' snilu kienu popolari immens u kważi kważi gbirna magħhom u ddominaw ukoll fix-xena lokali f'pajjiżna. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa u titara daqsxejn lumu għal-iktar diski trending għandna bħalissa f'pajjiżna fix-xena lokali bejn.com /homegrown għandek issib kollox minn hemmhekk inti.

din Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Jada kolax minna għandi għallum minna għun uftitiħor jirġaw jirritwarnaw Ryan O'Gail, Double Trouble Tana, jkun għedina għunek zombu l-ek kumpanija sas-seba u kolo. Jinnu għinti nerġaw nitkelmu għadam, kun jgħata għunek bej sija u 3 ta' għor f'snar, f'nofs ġimora. Diġa, ciao ciao!

0: Kien Fisher Rain, Ryan Ogena, unek atlieta ta' Horn of Sonar. Good afternoon.
1: Good afternoon on a Tuesday.
0: Erġajt ma'na gejla, t-tini ġurnata.
1: Mux bomxel, ma ta' otta. Basikament, għanżon fil-qosor, Ryan, mari xew wax lina bomxel.
0: Jina smajt.
1: Bomxel tal violence,
0: jina smajt li ħatta l-off, bħabba li tħal bomxel.
1: Senajt li.

Lady Gaga flimkien ma Bruno Mars fl-list as diska jisima Die With A Smile, rajnu gejla unek atleta ta' għon of senar, urħat li għadda ġej kħabbar il-Based of 40 għal-ġimografi Alex Warren għadu fil-uċċata għattin ġimatijaw, Fever Dream waqt li Jenny Untainment Paladin fil-numru 2 għal-Dracula u Somber fil-numru 3 għal-Homewrecker. Biex tara lista kolla ġurnata fassoltu bay.com/top40. Nkomplu waħda mill-kbar tagħna Calvin Harris, Clementine Douglas fuq Bay Blessings.

0: Dominic Fike u kol wahda mil-ġodda tagħna White Keys, rajnu gejla hawnhekk.
1: Bażikament isma' din.
0: Importanti gejla.
1: Int li għandek ħafna sub.
0: Xi sorry.
1: Ma saqajk, ma sbaba ta' saqajk.
0: Fejn taf?
1: Oh!
0: Xirfir, taqbad tassum
1: b'. Oh mal-pon, ma n-knuckles, ma nafx kif tgħidu bil-Malti, ma n-knuckles. Mid-dera hija sinjal tajjeb ħafna li għandek qalbek ħabbad perfettament.
0: Għal-inqasar li ringrazzjak li hemm kwatan minna din, ma sorry minn fejn ikrixta din li għandafna suf manna kilżu ma saqajn jien.
1: Mela jien ma narax
0: jew. Swaba ta' saqajja ta' Romi ġifieri ta' saqajt tiegħek kif għax int taqbad toħroġ
1: hawn. Tajt li għandi saqajja bis-suf?
0: Ejjien ma qatx noqnot nippunta swaba.
1: Tajt li għandi iswaba ta' saqaj bis-suf.
0: Għal xi xle, għandek naħseb fajn mhux kulħadd ikollu xi ħaġa. Mhux kulħadd ikollu xi ħaġa. X'hemm ħażin minn.
1: Skolewa xi ħażin.
0: Inti ħażin li taqbad tassumi, qatt ma rajtni inti saqajja.
1: Għandek ħafna suf ma ddaqna sewwa.
0: Ollidejk,
1: ollidejk. Għandek suf
0: fit-żgħira ħawejja ftit-żgħira.
1: Ta' sek, huwa sinjal ta'
0: ngħidlek ha. Tas-saqajn, il-fir għandi mhux ħażin. Iktar miswaba tajjeb tkun taf. Fejn tkun taf?

0: news you can bank on.
1: Edo olerba da ulofsuna nirranka u sewa t-tieni sija flimkien, rajnu gejla unek illum għamil riħ mux ħażin għandu jitla sa forza 5, forza 6, temperatura ta' 23 grad Celsius mux daqse gravi u l-lejla 14 grad Celsius. Inkomplu Biberexa u anka Faithless. Nżommulek daqxin il-kumpanija u set għajmek minem. Jisama New Religion fuq bej.
2: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
0: With Marilicious Puffballs. Get ready to snack differently.

0: Bruno Mars, I Just Might, Rajnu Gejla unek u jina batta fuq topic interessanti u ma xiex tiħu ritrat kieku għandek taqbat ritrat
1: t'animal
0: t'animal sewa ma min tiħdu tajna taqsejt li l-ek u inti ma uġibnix
1: ma bil-forsi tkun feroċi
0: Iva l-er tkun feroċi
1: feroċi da perikolus forsi ħa serp
0: Serp ovvjamenti li
1: firri Aċina fuħi panda koala ma dak mux feroċi
0: Lele mux mux feroċi
1: Ma serp serp xie anakonda li zjed
0: Lele t-tot attent Jina apparently right sa jek

0: Yo, party rock anthem. Rajnu gejla unek atlieta ta' għanuf senar.
1: U aħna minna unuftiti ħoret inkanta. Għax ħani labu l-kompetizjoni fejn ma jinvolvi xkant, ma jinvolvi diski.
2: Malta's biggest festival playground is officially back.

0: Alex Warren Fever Dream in-numru ta' base top 40 u reġet waslet għal ġim oħra din il-kompetizzjoni. Tlaqna!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Jien ovvjament kont qed nirreferi għall-kompetizzjoni The Summer Plaza Playlist u fejn inti tittibatilna id-diska minn bżonn tkanta, id-diska imma tas-sajf tiegħek. Pick your favorite summer themed song 99 000 897. U għana eventually għan għazlu xaħat biex jitwar fit-ċans li jirba mit-tewro shopping spree minant The Plaza Shopping Center.

0: Legal, rajnu għena unekat li ta' ta' għarnof senar. Good afternoon.
1: Għad uħod nil-ġermania ġifi.
0: Le, nishtiq li jinti tuħod nil-ġermania. Jena, bazgament, bid-diska li għadda kem tisma. Għadhom kem fetħu hotel, msomma, jow ħajiftħu hotel relatata ma' Harry Potter. Sewa, jifu hotel
1: il-ġermania.
0: Ġewa l-ġermania, għadne jgħak titħol MGR, jgħak titħosso kisek minn Harry Potter, titħol kisek ġol Gryffindor Common Room, jgħak titħosso kisek party minn Hogwarts. Jena, rari, nejgħak ismani għajlu, jgħakudna, inti tejgħak ħafna biex noħdok ċertu fajt, jgħinni tolbok biex toħodni għawnek. Il-present kun komplut, għal-ħames snin sħax. Il-miliet ukoll kuma
1: ma inti ma tafx li jiena issa ħanidħol ġo commitment kbir.
0: Commitment.
1: Insejt. Il-insemmi l-madum u l-briks u x'naf.
0: Bejn hemm son nipprofanejn, na?
1: Għad ixi tiżbuħ li?
0: Daqġej il-birdej tiegħek fin-19, sew qed nipprepara lih forsi jien naf nixtreg dar ġdida jien jekk.
1: Forget it minix finanzjarjament lesta stabbli biex inħallaslek flight.
0: Kek kien beħkelek il-madum jien u noqgħod inaddel
1: il-dawn. Il-madum li ta' kompluta jiġi.

0: up for Detroit.
1: Put your hands up for li.
0: Hey,
1: diska. Ismani, naf li għadu fost, għadu fil-bidu tal-ġima, imma fit-tiru naqsamna fuq il-bej xie habits li jamlu l-ġurnata aktar produttiva u jina nishti naqsamma ma xifna forsi għedin fit-traffic forsi tajdu għara ħatti nix naħseb għi.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Jason Derulo, Take You Dancing, Ryan O'Gale hawnhekk.
1: U li ħan naqsam mija knaffi forsi mhumiex faċli impossibbli, imma bażikament kontra nitkellem li ħan naqsam xi affarijiet li jekk tagħmilhom fil-bidu tal-ġurnata tkun iktar produttiva. Suppost, eżempju. Ma tiċċekkjax il-mobile jew ħaġa fil-ħodu. Dik jien eżempju ma nagħmilix.
0: Diffiċli.
1: Ma nagħmilix, u ma nixtieq nibda nagħmilha.
0: Diffiċli għalija. Għax awtomatikament ta' fil-meta tqum.
1: U skont ix-xogħol tiegħek sewwa ġifieri.
0: Anke naħseb anke lilek tgħinek tqum fil-ħodu tara daqsxejn TikTok pereżempju fis-sodda daqsxejn kożi, ma nafx hekk awtomatikament rajta din.
1: Di oħra diffiċli, speċjalment għalija, ma tieħux kafejina għall-ewwel 9 minuta tal-ġurnata. Meta tqum.
0: Qabel kont,
1: żgħidu ħafna. Oħra, tipprova tieħu naqra xemx fl-ewwel 30 minuta ta' kif tqum, ġifieri kif tqum. Ovvjament, bla mowbaj, bla kafe, u toħroġ naqa fix-xemx jew fid-dawk ta' barra insomma.
0: Xejn ta' vitamini.
1: U l-aħħar waħda tipprova tiekol protein mal-breakfast. Dik il-kaħe, dik għaġidi, bajt, eżempju, ħaxix, eżempju, avokado, eccetera, insomma, eħe. Nambir, jek inti samel xi waħda minnhom jew għandek xi tip ta' kif tkun iktar productive, let us know fuq 9900897.

0: Għat li jitta ta' felaxija, mrajnu kejla unek.
1: Baqa biss ġranet il-bot, jgħat mirreferi għal The Eden Leisure Foundation Pop-up Thrift Store li ħassir fit 23 ta' Mejju bejn l-10 u s-6 ġewwa l-Interkontinental Malta fejn se jkun hemm ħafna ħwejjeġ u anke forsi kollu bżonn ta' minna qarifex tal-ordroba tas-sajf. U anke f'wajt naqar arja, hemm xhur li ħajkun hemm finds naqra interessanti.

0: Ejri asalda ke sai feja ftir ġranet oħra kuraġġ DNCE sema Cake by the Ocean throwback enormi fuq 897 bay Rajnu Gejla hawnhekk għat-tlieta ta' flaxija l-aħħar ftit minuti qabel ma tirritorna Chanel u dalgħodu Jamie Uterin għax wejn kien daqsxejn marit miskin waqt bej breakfast labu l-kombinazzjoni kbira tagħna maħbuba minn kulħadd u aħna se neġġorna nabuha għada waqt bej drive bejn it-tlieta u s-seba u għax qed nirreferi għall-kompetizzjoni ta' Bruno Mars se nitkellmu fuq Rajnu Gejla eżatt kif niġu lura.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.
2: Earth Garden 2026 at Tuolumne.

0: Waqt bejdraj bejn it-tlieta u s-sebat nirreferi għal din ara.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Ma jimportax jekk inti llum tlift iċ-ċans jekk għadha terġa' tirritorna l-kompetizzjoni ta' Bruno Mars fejn aħna qed indaħlu l-lista tal-finalisti biex ħatirbaħ tickets għal Milan, flights u accommodation, kollox inkluż bażikament, kom m'għandek donqas spending money.
0: Ekku, kollox għal-għada jfinneġ nambu għabejn it-tlieta ta' għanof sunar għanka s-seba ta' flasġifri ibqa' ismana għada specialment għada grazzi kbira għal Domino's Michael Attard Limited.

0: Ideme tu čepelum somma. Ray, where is my husband? Rajnu gejna unek.
1: Good evening. Zatti nħallu kollox fidejn Chanel. Jina lu għandi evening. Hello, hello, iddaj.
0: Right,
1: għandi naqra siġ il-nestiħu.
0: La fajlen naqsa pojon os,
1: sal-fina xija. Excited, excited, excited għal kollox, insomma.

Head and Heart ta' Joel Corey, Chanella unek fwejdani 7 Bay, atlieta flashija. U jina dal-weekend id-deċidejt li nitlaqgħu għawdex, għax kienem ħbibti għaj għawdex, insomma, għax kienem xaħat minnom kellu l-birthday, u id-deċidejt li peress li nitlaqgħu bla karozza naqbad il-ferry. Ofx ovvjament iktar viċin, minn nuqgħod insuq li ċirkewa, xan rrend ċirkewa nitla. U jiena ta' brava li ma ċċekjajċ kif ħajkun it-temp, u spiċajt lajt fuq il-ferri msomma l-ewwel darba waħdi li qed nikdeb it-tieni darba li qbadt il-ferri. U l-baħar vera kien imqalleb issa jiena vera mdorija u l-baħar ma nibżax imma qatt quddiem u fil-għodu vera kien imsaħħab u kien imaltemp u meta ngħidlek qallatni għamilt trip sħiħa jekk għamilt 3 kwarti dil-ferri, għamilt 3 kwarti bil-borza, ma ħaxa ta' riskaldamenti għalli mux jina biss ħassejtni jekk sewa u li dawn li ħaġa impressionatni wkoll illi tal-ferri jisom ikunu preparati għatqalli ħax għal għaw zoċen il-mux jekk imma l-ferri jistra jisu għanka fil-pokit su kunem il-boros u jikunem dak li għotidu l-fuq il-ferri biex iċekja l-għarri kollu xorrajtu għek les biex iġi għarbi ġek ġivri apparentament mux jimbis tiġini dil-ħagġa li tħossok daqxejn imqalla fuq il-ferri għanzi jinnu nizla l-ura un-bat ma kienx imqalla xiex bdejt naħseb ħanaj l-ek biex nizil bil-vapur ta' għudex un-bat għax bdejt najt marriċ nerġa nitqalla triqsħiħa l-ura spiċċajt un-bat buġiħ ta' ras daqsix. Ma jek ġili esperienzajta bħali, mux wahdek apparently di, għan kompli ma sijana spajra u fuq bej.

Rain Me In ta' Sam Fender u Olivia Dean ċanella unek fuq 897B. Olivia Dean illi propju hija waħda mill-iktar artistijek li għadhom żgħar li ħirġin minn ġewwa l-Ingilterra. Skużani qed nitaqqat mal-wajer u għandna naqra ma waqgħitx. Kont qed ngħidlek fuq Olivia Dean li personalment jiena waħda mill-artistijek riċenti favorita tiegħi. U rebħet xi Grammys ukoll u vera fraħt għaliha kont. Insomma, jiena ħankompli ma' Lady Gaga u Ariana Grande fuq bej.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Sewa tisma wara li rebaħ 16-il Grammy Bruno Mars ħajkun qed jittorja ġewwa l-Ewropa u aħna tal-bej ħanibatu lilek u l xaħatil tal-għażla tiegħek biex tmur tara Bruno Mars ġewwa Milan kompletament xejn u ġifieri kompletament xejn għax mhux il-konsert ticket biss imanka l-flight u l-accommodation għandek inkluża ġifieri kważi kważi tista' tlaqqas tuħu l-wallet miegħek għax kollox inkluż. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anka Accessorize. Biex tidħol f'din il-kompetizzjoni, kull m'għandek tagħmel inti huwa sempliċi. X'inti tisma' it-text u message, tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp.

Physical Dua Lipa fuq it-Nelly 7 Bay, Chanel hawnhekk u llum telqu Alexia u l-kuġina tagħha, iż-żewġ rebbieħa li kellna fil-kompetizzjoni ta' Harry Styles fejn ħajmorru jaraw il-Harry ġewwa Amsterdam kompletament b'xejn fejn rebbaħna il-flight, it-ticket u l-accommodation wara l-kompetizzjoni li kellhom iwieġbu xi mistoqsijiet fl-aħħar fil-finali u rebħu proprju huma. Alexia u l-kuġina tagħha minn hawnhekk ixtieq ngħidilkom have fun, enjoy it. Jekk inti tixtieq li tmur tara artist kompletament b'xejn, għadek fiċ-ċans għax bħalissa għandna l-kompetizzjoni ta' Bruno Mars għaddejja. Tinsiex tistenna il-text to message, meta tisma text to message tinsiex tibgħatilna messaġġ bil-kelma Bruno, ħalli aħna jekk inċemplulek u twiġibna bil-frażi tajba, inti tista' tkun bħal Alexia u l-kuġina tagħha li tmur tara din id-darba il-Bruno Mars kompletament b'xejn.

Kem kienet tu ġobri din ta' neon, sala jinn neon, Akon Beautiful, fuq 97 beix għanella u jek tant kem ġomu xjandi li neon u Akon qed jitturjaw, sewwa ġol Ewropa li zbalat lek neon, neo flok Akon xin ħawwa te, u għadhom id-disani esaċ, rafadan li si għaw nofsoħra u ġviri ħazil, nibda mħawwa t-minit sa. Imsomma, jina najlek il-verita ma kelli lebda idea li qed jitturjaw ġew l-Ewropa li ġewx. Kiku kont nitħajjar imur ħanajlek, imma mbagħad taf kif sirt naf. Tru social media ta' ġifieri, daqqa tara l-waħda t-tella mbagħad tara l-oħra u bekk realizzajt tagħmel din ġewwa l-Ewropa. Hemmx tagħmel forsi tkun darba oħra lija. Jiena ħankompli ma' Sony Fodera, think about us fuq bej.

0: Ella unek atleta fil-axija u l-lum kienet uħad minn dawk il-ġranet fej vera ma flaħċin u minfatti omċi s-seba u kwart jekk u għalija, s-seba u kwart vera tarta, xina soltun il-ħamsa u nofs liktar tart sitta biex fi sitta u nofs nkun ix-xogħol sewwa meta nqum fil-ħamsa u nofs. U bħallum it-tlieta nuħu pjaċir immur fil-għodu ġieli sewwa mhux dejjem il-farmers market ta' għali jekk u għandna prodott Malti u nħu pjaċir nissapportja xi ħaġa lokali. U tu hekk meta filgħodu nqum u nagħmel xi ħaġa relax sistra il-ġurnata tkun kompletament differenti, jiġri moħħi jibda aktar kalm. Fimmi
1: mħaċċin personal għalma, imma ħedi, ta' fil-ħodu, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi, ta' ġobbi,

Kemmi tajba din ta' Pitbull u Kesha Timber fuq 97 Way Chanel hawnhekk. Pitbull illi propju ħajkun jgħad ġewwa pajjiżna dan is-sajf li ġej min jaf x'atmosfera ħajkun hemm ġewwa ta' għali jekk nistejla żball fejn kien sar il-kunċert ta' Ed Sheeran. Jiena ma kontx attendejt dak il-kunċert niftakar u wara vera kien iddispjaċini. So din is-sena ħanipprova nagħmel minn kollox biex immur il-konzert ta' Pitbull għax mort isek wara li għaddi jekk huwa tkunx mort isek. Tħossok tlif naqra, tħossok naqra ek lefta u tal-qasjena blid ma li mbadi bil-pomo, so dawla f-fariti għamlu naqamija. Għal-ħarħin ftit sara fl-imkien, jina ħankompli ma milki fuq bej.